să orașe sumșuri puni tata. Ei tata le puni. Rară și puni ngatin kuentenat. Kelang emas moso cermin. Dirueni dediakannya suar. Jadi kangen cihnu. Itu dia hanya seorang yang kena yuk.